Ing riki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika masjid, wonten ing menika majelis, wonten ing menika ma'had. Tentunipun tujuan kawula saha panjenengan sedaya angsalipun kempal wonten ing menika majelis, fa insyaallah ala niyatil khalisah mukhlishah shadiqah wa adimir raja wa uluwil himmah. Sebab niat ingkang estu, ingkang ikhlas, ingkang bekto agungipun pengajeng-ajeng dateng rahmatipun Allah kelayan bekto kedorong ninggilipun semangat dateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi sedaya ingkang wonten ing saklebetipun manah kula lan panjenengan sedaya kala wau zahiran wa batinan badhe dipun pirengaken dening Gusti Allah, dipun pirsani dening Gusti Allah, dados bingahipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in, bingahipun para guru-guru, para pini sepuh, langkung-langkung tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ugi langkung-langkung bingahipun sultanil aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula aturaken menika nggih minangka pengaosan ingkang nembe kawula melayi kranten ngadepi pinten-pinten pitakenan wonten ing akhir-akhir menika. Mugi-mugi punapa ingkang mangke kawula saged aturaken dhateng ngarsa panjenengan sedaya, mugi-mugi pinaringan manfaat dening Gusti Allah dadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah kelayan beto ridho dhateng ngersanipun Gusti Allah dipun sarengi husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah lajeng dipun dawuhaken malih napa wa ma khamarul qulub fa 'alal wujuh asaru. Apa wae saiso-isomu oleh awakmu iso nyimpen apa wae nok jerone atimu ngeta pentah bakal ketok kok nok prae niku bakal ketok. Cuma sampean mboten teliti, sampean teliti mawon ketok-ketok kon jukuk ta, kon bujuk ta, kon kira-kira ngrugekno wong ndak ta, sampean cilik sampean pendhiliki mawon en gelagapan niku enten.

0: yang sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih nyon sewu kalian Bu sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: lho nggih. Dengkul niku pun kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiyate.